Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроя!

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puikiai diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpesčių pilna diena. Galite tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys, sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančių

kenčios tingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansinės problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Tik neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją. O gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys. Tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis, galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų, jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Narižuvys, tramdykite emociją, susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629334492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas. Dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnio. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas. Dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Стотис, йоу! Радио Стотис XXL FM.
1: Реклама.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radio stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimų draugų. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puiki diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpesčių pilna diena. Galite tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys, sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys. Tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis. Galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų. Jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Narižuvys. Tramdykite emocijas. Susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.

0: žinoma.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado sritį nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikyta į netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnio. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puiki diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpesčių pilna diena. Galite dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys, sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys. Tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateityje. Vandenis, galite sulaukti

išgirsti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų, jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Nari žuvys, tramdykite emocijas, susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado sritį nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikytai netoli Lenkijos pasienio važiavusi traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas pet statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puikiai diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpešių pilna diena. Gali tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys – sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Tik neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys, tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite iš

ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis, galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų, jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Narižuvys, tramdykite emociją, susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują polimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikyta į netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: хочу тебе.
1: Реклама.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: prognozę.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Su jumis radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puikiai diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpešių pilna diena. Gali tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai veiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys – sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys. Tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis, galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikyti.

Laikykite nuo komentarų, jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Nari žuvys, tramdykite emocijas, susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas, kol kas verčiu tik teorinės.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
4: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
4: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
4: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
4: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1,5 tūkstančio eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bylo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugriežtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982-aisiais tapo dviejų šalių karo vieta.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Triukšmingai savo sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoel ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlus akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumai rodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė dešimtyje, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchesterio derbį rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanijoje finišavusiame Europos U22 paplūdimio tinklinio čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynės Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes, o didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų įslydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje išsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lanso Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššūkė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

radio stotis XXL FM Tauragėje 99.7 FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei nori sužinoti, ar partneris tave įsimylėjo, pažiūrėk į akis. Įsimylėjusio žmogaus akių vyžiai įsiplečia iki 45%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti su ratų grandinės. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1500 eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį, kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bilo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugrįžtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: programą.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimo apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamas geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbantiems pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė ES vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvė vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkė daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Triukšmingai savo sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlusi akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumą įrodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė 10, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchester derby rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynės Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų įslydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje įsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lance Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššokė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
0: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonių kūdikiai yra vieninteliai primatai, kurie šypsosi žiūrėdami į tėvus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1500 eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Ir šalies dėrybos su Ukraina ir jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bilo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinių jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinių jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugrįžtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimą apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorines sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbantiems pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvoje vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkę daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: prie kavos puodelio.
1: Tik 5% žmonių rankas plaunasi pakankamai ilgai. Kad nuplautum visus mikrobus, jas trinti reikia mažiausiai 20 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotų laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočį. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendrovės ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimo apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainų saugo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbant pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė ES vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvė vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkė daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Triukšmingai savo sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojanti bei didelė žiotažą sukėlusi akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumą įrodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė 10, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchesterio derbį rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U22 paplūdimio tinklinio čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynės Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų slydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje išsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lance Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššūkė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
0: Sporto naujienos. Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: nes radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei nori sužinoti, ar partneris tave įsimylėjo, pažiūrėk į akis. Įsimylėjusio žmogaus akių vyzdžiai įsiplečia iki 45%.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje.

0: parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laiku, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgių netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teigiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočį. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: dešimt.
1: Pratesime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama. Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: 10.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radio stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
6: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 06 13 099 78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločio orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočiui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendro ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06360999999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Filmas Kung Fu Panda sulaukė tokios didelės sėkmės Kinijoje, kad čia pradėti nacionaliniai debatai bandantys aiškinti, kaip nutiko, kad vakarai sukūrė geresnį filmą apie Kinijos kultūrą nei pati Kinija.
0: Prie kavos puodelio.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Linija žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jauną kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,9 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotą ir tikėtina užkirto kelią didelei nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda augdant pilietišką ir sąmoningą jauną kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,9 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotą ir tikėtina užkirto kelią didelei nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiam šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jauną kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,9 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir tikėtina užkirto kelią dideliai nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimo gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Nemažu man atskleist, tegal vės naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir